0: Mày sang làm sức sao thì ấy.
1: Sao thật chứ xoay xanh sao thật chứ?
0: Hạ xuyên. Sao thật xuyên, bao nhiêu sửa lại một.